Lali kibiti daga xiong de yi de mayong hong jie de sangong kata jie de mayong de nye bie zong xiong de kwa chi xiong de lo jia qia a long da su kuk xiong de lo du kyo chung da su kuk xiong li li guang a da bi xi xiong de lo jia ru ka ka chen de di xie yin ya kang yin daga xiong de mi yin xie yin ya o ta ti tsa la jia de mi mo o ta su sun ka yin jie de yin se lo bo bè de de jia lo bè de chu tok la xin de tam xin de chu da la kwan de ya di ma ji kè xa xin de di bi ki ka ta tene lo bo nye bo li ang leong ra ka zong ka guwa la tse ptel bi ki tu la tan do bu ka go a sa tan lo bo nye bo ta rang rang ka chit tok la kun de sum tok mab jia pam da hun tok ka chio kan jio da ta ba la xin de san tong ka ne le la xin de di bi ki tu la tse ptel bo ta ye di tri ji ki ten go ti di tri a lo xe ki ki ten te ti di du la mer xe ka lo mar ta ya ran lo ta an nam ri jar bu ka kun du la ta da kar wo yu ba ta ka xa xa ka la xe da ta chis ha di kun du la ka da kar wo xa nye la ku se tok ja ta lo bo nam ji ki kun du la ka da kar wo re re re ma la jar bu ka pa wo nam ji kun du la xa ta du ten te du la mer xe ka lo mar to jo ti ki ta ra da nam ri jar bu ka kun du la go xa wo pu ne ka xa som che de ya nam ri jar bu la nga ja lo bo nye bo do jo te par su da la som bi ki tu la ti du nga bi mo bo ko shu yu ka nga ko la shu mu ze po min da mo be bo de ka ra ja do po ge lo bo nye bo ku be ma bo la ko ma shu su ri ti yi de de na ku pa do blo ko na la do do me ten da ga xe do re de ri di da wo me ti ki chen sa shi di da jo pa ka la la me de sha lo mo la ma ze ta chen sa ta ngo wa su di su da yi na ngi ni ki sha ni ji ti ten da ko ni ma no wo ku do ngo te ta na bi jar bu ku du ko te ri shi wo zu se wo ni ma te re do ngo ngi ni ki pum pe ki to ji ko da ti da ta ko pa na ze ki ku pu pu zo wo du ki ti chong da la xe ge yin du ja lo ni ki tam te le ti te do ni ko do ji sha ni ji do mi de la ta ko tam te do ki ji sa ti sa ta ngi ni ki se bu ma jo ni ma sa ni do ngo da ga xe ni zai wo ya se wo ta da ga xe ni do ji ki chen sa shi se da wo ka li ma zun zu zu jiao jiao ri sa wo ji la suo ba te to da kon shuo suo de kon shuo suo de dik shi de shi ke shu ku ja san ji ba shuo zu da wo la le ti di la ko de ku shi do shi da te ku dun go yu su ku shi do shi da la ba yo mi nya de le de chen ga se nya le de ma zun zu zu ka li do shi da wo ta duo ta shu chen da shi se duo li de me ti ke chen da shi xin xi di da me ti ke san wo ka da le de o do shi da ni ma san ni ku dong go ta ro yu shuo la te zi bia se do lu do ta a da da zu bi ke le tong dong de ra ba se du la me che lo mar ke la te lo le le ta

lali ki ti daga xio de yi de ma yo wo de sa wo ka da de ma yo de ne bi zo ju xin de ko ti xio de de cha a long da so ko xio de de qiu zhong da so ko xio ri ri guang ga ta bi xi xio de ya ru ka chen de de xie ya kan yan daga xio de mi yi xi ya o ta ti cha da ja de mi mo de su su ga yan ji ri zi lo bo be de de ja lo be de chu zo la xin de tam xin de chu da le kon ne ya ji ma ji ke cha xin de de bi ke ka da de ne lo bo ni bo le ang le ora ke zo ke go la ce ce bi ke tu le tan do ru ke go a ta lo bo ni bo ta ra ra ka che to la kun sun dong ma ja pa da hun do ke jo gan jo da ta ba la xi de san dong ke ne la xin de bi ke tu la te de mo ta ye de che ke ten go ti de che a lo che ke ten te ti de du la mer che ka lo mo ta ya ra lo ta na bi jer bu ko du la ta da kar bo yu ba ta ka sha sa ka la sha de ta che sa di ko du la ka da kar bo sha ni la ku se to ja lo bo na bi ke ko du la ka da kar bo re re ma la jer bu ko pa wu na bi ko du la sha ta du de ne du la mer che ka lo mo to je ti ke ta ra da na bi jer bu ko ko du la go sha wo pu ne ka sha som che de ya na bi jer bu la nga ja lo bo ni bo do ju te ta su da la som bi ke tu la ti de ma bi mo bo ko shu yu ka la ko la shu mu ze po min da mo be bo de ka ra ja de po ni lo bo ni bema ba la ko ma shu ri ti yi de de na ku pa do blo ko na la do do met da ga shu ri di ri di da o ma ti ki chen sa shi di da jo pa ka la me de sha lo mo la ma ze ta chen sa ta ngo wa su di su da yi na gi ni ki sha ni ji ti te ta ko ni ma no ku dong go te ta na bi jar bu ku di ko ti bi shi u zu se o ni ma te re to go gi ni ki pum pi ki to ji ko da ti da ta go pa ma ze ki ku bi bi zo wo di ki ti shong da la xio gi ni du ja lo ni ki tam te le ti do ni ho do ji sha ni ji do mi de la ta go tam te do xio ji sa ti sa ta gi ni ki se bu ma jo niwa san ju dongun daga xion zu zang uya se wo tan daga xion zu zoji ki qian zha xin si da wo ka li ma zun zhu zhu jiao chong ri la wur ji la sor ba te tu da gong shok suam tu gong shok suam tu tu dik shi de shi xil shu ku jia san zi ba xiong zu xi da wo la la ti di la ko kur xi do xi da te kur dung go yu su kur xi do xi da la ba yo mi nyab de le te chen ga si nyab de te ma zun zhu zhu ka li do xi da wo ta duab tak xiu qian zha xin si duab di da me ti ki xian zha xin xin si di da me ti ki san wun ka da la bi og do xi da niwa san ji ku dong go ta ro yu xio la te zi bia se do lung do tong an zha da zo bi ke le tong tong de ra ba se du la me xin long mar ke 老铁了，来来，他。